Dobro jutro, dobro jutro, 6:01. Lijepo je udahnuti čist vazduh u rano jutro, još onako fino svjež, sa nešto nižim temperaturama u odnosu na one koje smo imali prije sedmicu dvije, i lijepo nekako razbudi čovjeka. Ali isto tako, ono što je zaista još ljepše, to je da recimo u neke predvečernje sate možete da izađete malo, da protegnete noge, da napravite nekih 5, 6 pa i više kilometara, da malo prošetate, da popijete negdje kafu možda u gradu ili nešto slično. Tako da nema onih toplotnih udara, nego baš je onako prijatno, i moram da kažem da mi je ovo od uvijek bilo nekako najdraži dio godine, taj neki septembar i polovina oktobra, prije nego što totalno zahladi i prije nego što počnu one hladne duge kiše. A kiše nije bilo jako dugo, ne računamo ove ispade u međuvremenu, to, kako kažu ljudi, nije ni vidjelo kiše, barem ne ona koja je potrebna žednoj zemlji da utoli žeđ. Ali eto, nadajmo se da bar neće pretjerati, jer ne treba je ni previše. Onako, umjereno, kao nekada. Međutim, kako kažu mnogi stručnjaci, možemo zaboraviti na ona nekadašnja godišnja doba, ona klasična kakva smo nekada imali. Bilo je zaista idealno. Ali šta da se radi, prelazimo na dva, možda jednog dana pređemo na jedno, nikada se ne zna. Doduše, tome težimo. Jutro, rekao sam, svježe i jeste. U Banja Luci zabilježeno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, sasvim dovoljno. U Zenici je temperatura 9, dakle Zenica jutros je jedina jednocifrena, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, moguća je magla ili niska oblačnost, a najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 23 i 31 stepen. Dakle, opet, pa dobro, to će biti u Hercegovini, barem prema ovim jutarnjim prvim procjenama. E sad da vidimo 16. septembar. Kažu, 1620. godine brod Mayflower je na današnji datum krenuo iz engleske luke Southampton sa putnicima koji će osnovati Plymouth, prvu stalnu englesku koloniju u Americi. Ostatak priče znamo, da ne ponavljamo. Zatim 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. godine usavršio termometar napunivši ga živom umjesto alkoholom. Tačka smrzavanja na njegovoj skali 32 stepena označava najveću hladnoću koja je 1709. godine izmjerena u Danzigu, odnosno današnjem Gdańsku. 1745. godine rođeni ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka, po čemu je postao slavan, pa proslavio se u borbama protiv Napoleona Bonaparte 1812. godine i jedna od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja. 1823. godine rođen knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najvećom vojnom silom na Balkanu, vladao od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Ubila ga konkurencija, nažalost, a zbog bune 1842. otišao u Austriju i tamo pomagao Vuku Karadžiću, Đuri Daničiću, Branku Radičeviću i drugim piscima iz Srbije. Dakle, bio je onako prilično prosvjetiteljski okrenut.
A 1861. godine zastupništvo grada Zagreba dodijelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. Eto, i citirao sam dio te povelje. A 1908. godine, vidite kako su ti odnosi bili, Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine. Naravno, nas niko ništa nije pitao. Time je okončana aneksiozna kriza. Rusija i Srbija su pod pritiskom Austro-Ugarske i Njemačke u martu 1909. godine priznale aneksiju. A 1977. godine u Parizu je umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljeni sopran. Prije toga, samo da se vratimo, 1966. godinu izvođenjem opere Samuela Barbera Antonije Kleopatra otvorena nova zgrada opere Metropolitan u Njujorku. I 2021. godina, jedna legenda je otišla, preminuo je Dušan Duda Ivković, košarkaš i košarkaški trener, bio je najuspješniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije, koja je na tri evropska prvenstva u Zagrebu 1989. u Rimu 1991. i u Atini 1995. godine osvojila zlatnu medalju. Dakle, trener nad trenerima. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

6:21, još jednom dobro jutro. E sad, kad govorimo o standardu, kad govorimo o životu, kad govorimo o humanosti, ne možemo da tu smjestimo, pa možemo reći, ni gotovo ni jednu evropsku zemlju, osim možda u Skandinaviji, što malo više obraćaju pažnju na tu socijalnu kategoriju, i to je ono što je bila jedna od karakteristika njihovog društva. Međutim, kako kažu, sada se i to polako gubi i to polako nestaje. Međutim, jedna zemlja na Dalekom istoku ne odustaje od brige za svoje građane, ne odustaje od brige za starije, za ljude koji više nisu radno aktivni, i za ljude kojima je potrebna, ajde da kažemo, ugodan život u tim nekim poznim godinama. Kažu, u Japanu sve više ljudi koji dožive cijeli vijek, a podaci iz ove godine pokazuju da je njihov broj stigao do granice koja je do sada bila nezamisliva. Istovremeno, rekordni broj stogodišnjaka otvara i pitanje kako će zemlja odgovoriti na sve starije stanovništvo. Broj stogodišnjaka u Japanu dostigao je u septembru, dakle sad na početku ovog mjeseca, rekordnih 107.677, čime je granica od 100.000 prvi put premašena. Prema podacima Ministarstva zdravlja, rada, socijalne zaštite, broj ljudi starijih od 100 ili više godina povećava se već 56. godinu za redom. U odnosu na prethodnu godinu, broj stogodišnjaka porastao je za 7914, žene čine 87,6% ove grupe, odnosno ukupno 94.298 osoba, dakle muškarci i dalje uskraćeni za godine. Podaci prikupljeni na osnovu registra stanovništva sa stanjem na dan 1. septembra pokazuju da je broj muškaraca i žena starijih od 100 godina povećan za 1400, odnosno 6514. Tokom fiskalne 2026. još 54.294 osobe napuniće 100 godina, što je za 1984 više nego prethodne godine. Inače, Fuyo Kishimoto, stanovnica Kyota, rođena je 20. decembra 1911. godine. Sa 114 godina, evo 115. je uzela, je najstarija žena u Japanu. Najstariji muškarac je Hikaru Kato iz Kumamota, rođen 2. maja 1914. godine i ima 112 godina. A prosječan broj stogodišnjaka na 100.000 stanovnika u Japanu iznosio je 87,51. Poređenje radi, kada je 1963. godine prvi put počelo prikupljanje ovih podataka, u Japanu su bile samo 153 osobe stare 100 ili više godina. Od 1970. kada ih je bilo 310, broj je rastao iz godine u godinu. Granica od 1000 premašena je 1981. godine, od 10.000 1998. a od 50.000 2012. Inače, prosječan životni vijek u Japanu 2025. godine iznosio je 87,33 godine za žene i 81,35 godina za muškarce. Zadovoljni smo, kaže, što mnogi ljudi žive duže, ostaju aktivni, dijelom zahvaljujući napretku medicinske tehnologije. Također, njihov ministar zdravlja kaže da je stanovništvo nastavlja da stari, izuzetno važno da se sistem socijalne sigurnosti učini održivim. Inače, troškovi socijalne sigurnosti u Japanu rastu iz godine u godinu zbog pada nataliteta i starenja stanovništva. To vrši pritisak na javne financije, posebno imajući u vidu da je fiskalno stanje zemlje već najlošije među velikim razvijenim ekonomijama. Dug život nije tema koja se vezuje samo za Japan. Slični podaci stižu iz Moskve, gdje više od 1200 stanovnika ima više od 100 godina. U glavnom gradu Rusije živi skoro pola miliona ljudi starijih od 80 godina, dok je oko 60.000 stanovnika starije od 90. Starije generacije sada vode aktivan način života, imaju priliku da nastave da rade i doprinose ekonomiji
Moskve. Budući zadatak Rusije da stvore šire mogućnosti kako bi ljudi mogli da ponovo uspiju, odnosno da steknu nova znanja i brinu o sebi tokom dodatnih 20-30 godina aktivnog života koje je čovječanstvu dala moderna tehnologija. Znači, to je to. Dakle, gledao sam i neke priče, neke reportaže i znam nekoliko ljudi koji su u Japanu proveli jedan dio života i koji kažu da je, da je društvo totalno posvećeno brizi o ljudima u poznim godinama i da su toliko se trude da tehnologiju ne učine hladnom, nego da je utope u onaj svoj standardni način života, tako da se uopšte, bez obzira na to što je Japan visoko tehnološki razvijena zemlja, što imate robot na svakom koraku, sve se to čini nekako na jedan način koji je topli, koji je ljudski i da ljudima olakša svakodnevicu što je moguće više. Od recimo nekih naizgled malih stvari kao što su recimo specijalne rampe na autobuskim stanicama da ljudi sa invaliditetom mogu da uđu nesmetano u autobus koje se podižu, do brige da neko ne padne u metrou pod na šine i pod točkove voza, pa do nekih drugih stvari. Recimo, ulaze u trgovinu i provlače kroz grijače kišobran kako ne bi voda curila naokolo i slično. Mislim, to su neke stvari onako koje se nama čine ono, kako se niko nije sjetio kod nas, ono, zapitamo se, ali dobro, šta da se radi, tako je, kako je. Nego da vidimo koje. Da, ne treba pominjati naravno položaj penzionera u ovoj zemlji, pa i u dobrom dijelu Europe, on je dobro poznat, tako da nećemo o tom pitanju crniti nešto pretjerano, ali opet kažem da bi oni koji odlučuju o našim sudbinama mogli malo više da povedu računa o standardu ljudi umjesto u prepucavanju dnevnom. Jer, kako kažu ljudi, nikome nije interesantno kada radite onako tiho za dobrobit, nego morate da galamite na sva zvona da biste povukli određeni broj ljudi za sobom i kako biste sačuvali svoju bazu. Eto, to je ono što je najgore od svega. Brisbane Slavko je sa nama, veliki pozdrav ide Slavku. Kod njih je sad, ako se ne varam, negdje 16:29. Kaže, pozdrav za ekipu Big Radija, prvi vjesnik proljeća u Australiji. I to neka zmija, možda neka anakonda. Da vidimo dalje, Ljubica je tu, kaže, da vidim, pravi muškarac se ženi zabrani da ide na izbore, jer da je znala da bira, udala bi se bolje. Ljubice. I kaže, dobro jutro. Kaže, iskusan pesimist zna da je optimizam puk i nedostatak informacija. Da, to je ona stara, dobra. Zatim, Gordana je tu, kaže, dobro jutro, vrijedna ekipa Big Radija. Pa je tu Dragiša, dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija i pozdravlja nas iz Štokholma. Pa je tu još Dejan, kaže, dobro jutro svim Bigovcima, slažete li se sa mnom da žene žive duže iz jednog prostog razloga, a to je zato jer nemaju ženu. Dejane. Pa onda Pikar je sa nama, kaže, dugovječnost Japanaca izgleda da je vezana za Hirošimu, Nagasaki i Fukudžimu, zračenje čudo čini. Opet malo crnjaka, nije na odmet, jel tako? Pozdrav iz Gradiške, šalje Momir, kaže, neveća zagonetka, od kojeg čaja se prave čajni keks, čajna kobasica i čajna pašteta. Momire, dileme jutarnje su baš čudo, izgleda da je doručak u pitanju, jel tako? Kaže, koje biće najopasnije na svijetu? Kaže, žena na dijeti u PMS-u koja je nedavno prestala da puši. Opet. Pa onda, dobro jutro, Dragane, tebi i svim Bigovcima, pozdrav od Marina iz Čitluka, pozdravljamo Marina, ali isto tako ćemo pozdraviti i Draženka koji kaže, dobro jutro iz Landshuta, Maxi pozdrav, kaže, Japan, daleko je Evropa od Japana. Jeste u svakom smislu. 6:31, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

Banja Luka, temperatura 12 stepeni, dosta niža u odnosu na prethodna jutra. Vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je temperatura 9, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom prije podneva ponegdje u kotlinama uz riječne tokove može biti nešto više magle ili niskih oblaka, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen. Dakle, bit će to barem u tom meteorološkom smislu jedan ugodan dan, a vrijeme je jedan od osnovnih preduslova da bi se čovjek osjećao ugodno i da bi mu bilo lijepo. Dakle, sve ostalo je do nas. Nego da vidimo sada kakva je situacija jutros na putevima u zemlji. To je pogotovo za ljude koji rade, koji voze, koji ne voze iz zadovoljstva, nego koji moraju da obave neke od poslove, da nešto odvezu, dovezu, uvijek korisna informacija. Na dionicama uz riječne tokove, ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoputa Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. Evo, prema nekim informacijama ovo bi trebalo uskoro da bude završeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 KKN Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na samom ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. A zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još uvijek radova na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, tako da se od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, tako da se treba naoružati strpljenjem. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnim putevima u Orašju, tako da treba biti oprezan. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kaže, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, to vam je nekoliko pjesmica sa Big Radija. A kad smo već kod muzike, prepustit ćemo joj se odmah i uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu, ujedno i prvom današnjem pregledu vijesti. Pored svih tema koje opterećuju i dijele ekonomski i politički razaraju Europsku uniju, sjedište Europskog parlamenta jučer se raspravljalo o sahrani generala Ratka Mladića u Beogradu. Europska komisija izbacila čitavu seriju fraza koje slušamo godinama. Da je Europska unija solidarna sa žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, onima koji su preživjeli i njihovim porodicama, uz ocjenu da su stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana od strateškog značaja za Europu. Komesar Europske unije za proširenje Marta Kos navela je da Srbija ima centralnu ulogu i odgovornost u tom procesu, imajući u vidu njenu kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Ona je ocijenila da su snimci i fotografije sa sahrane generala Ratka Mladića izazvali zabrinutost u europskim institucijama. Zabrinutost Europske unije nema kada su u pitanju pozivi za ukidanje Republike Srpske, kao ni zbog torture koju Kurti sprovodi nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Pred izricanje presude četvorici bivših vođa terorističke OVK u Hagu po optužnici za ratne zločine, Islamska zajednica Kosovo odlučila je da će sve njene strukture i institucije biti obavezne da istaknu zastavu takozvane OVK. Prema toj odluci zastave OVK će biti postavljene i na minarete pored stalnih mjesta za postavljanje zastava. Ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije danas očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude Hašimu Tačiju i još četvorici bivših pripadnika takozvane OVK, a svojim državljanima savjetuju da se drže podalje od ovih demonstracija i izbjegavaju sva nepotrebna putovanja u gradovima i širom zemlje do kraja dana. Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbjegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umjesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta. Ovo su saopštili vojni i bezbjednosni izvori. Ministarstvo spoljnih poslova Huta saopštilo je da je plovidba kroz Moreus Babel Mandeb i dalje bezbjedna, optužujući Saudijsku Arabiju da pokušava da obmane međunarodnu zajednicu u vezi sa situacijom na tom plovnom putu. Najmanje troje Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na sjeverni dio pojasa Gaze, uključujući pacijenta jednog zdravstvenog centra. Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je omogućio da se masakr desi. U ukrajinskom budžetu više nema novca. Ukrajina obustavlja finansiranje svih sektora osim socijalnih davanja, plata u javnom sektoru i rashoda za oružane snage. Ovo je izjavila poslanica Vrhovne Rade Olga Vasiljevska-Smagljuk. Ruske snage su uništile trajekt, tanker i voz sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Zvanična Moskva poručila je da zapadni političari i diplomate treba trezveno da procijene rizike putovanja u Ukrajinu. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da su željeznička čvorišta i transportna infrastruktura koja služi ukrajinskoj vojsci legitimne mete i da je Rusija u maju upozorila strane diplomate da napuste Kijev zbog ruskih udara na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Marine Le Pen, kandidatkinja desničarskog nacionalnog okupljanja za predsjednika Francuske, favorit je pred predsjedničke izbore zakazane za proljeće sljedeće godine, pokazuje istraživanje javnog mnijenja. Predsjednički izbori u Francuskoj trebalo bi da budu održani 18. aprila naredne godine, dok bi drugi krug bio održan 2. maja ukoliko nijedan kandidat u prvom krugu ne osvoji većinu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpska teniserka Teodora Kostović uspješno je startovala na WTA turniru u Sao Paulo. pošto je savladala Brazilku Viktoriju Luis Baroš sa 3-0 u setovima. Naredna rivalka biće Letonka Darija Semenistaja, koja je savladala Japanku Haju Kinošitu takođe sa 2-0. Najnovija ATP lista kaže da prvi put još od 7. oktobra 2002. godine u top 10 nema nekog od članova velike trojke. Poslednji put od kada u top 10 nije bilo Novaka ili bar Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, prošlo je 1227 nedelja, odnosno 24 nevjerovatne godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 9, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, tarina!
4: Big Radio.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

7 časova, 21 minut do izbora. Eto, ostalo je malo više od 15-ak dana, pa doći će i ti izbori i prestaće kampanja barem na 15 dana, jer znamo da su kod nas izbori svake 2 godine. I naravno oni lokalni, pa onda opšti izbori, i kampanja kod nas ne prestaje. Nadam se da će neko nekada odlučiti da spoji sve izbore, pa da imamo 4 godine, svake 4 godine izbore, i da barem kampanje traju kraći. Međutim, kod nas je to sve preraslo u jedan reality, u jednu, pa, jednu komediju koja traje stalno, dakle od izbora do izbora, sve u predizborne svrhe. A onda će doći i glasanje, i mnogi se pitaju kako ćemo za Boga glasati. Tehnologija naravno olakšava stvar. Tehnologija nije tu da iskomplikuje neke stvari, nego naprotiv, da neke stvari pojednostavi. I zaista je to tako. Kada malo pogledate način glasanja i kako se glasa, sve je ekstremno jednostavno, ne bi trebalo da bude neke zabune. Na kraju krajeva postoje i uputstva, Centralna izborna komisija snimila je odgovarajuće kratke filmove gdje može da se vidi tačno procedura glasanja u 3-4 koraka. Onaj četvrti je ubacivanje listića u skener, i to bi otprilike bilo to. Izračunato je također da je potrebno negdje oko 20 do 30 sekundi po glasaču da obavi glasanje, što je dobar prolaz. Vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali na kraju krajeva i ako bude nevažećih listića, ako neko ne bude znao da ispuni listić, onda je možda i bolje da njegov glas ne važi. Na šalu na stranu, možda je baš tako. Nego da vidimo. Kažu, iako je ostalo tako malo dana, Centralna izborna komisija još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tokom cijelog izbornog dana. Zbog te činjenice, Centralna izborna komisija je ponovo raspisala konkurs kojim traži operatere, ali je veliko pitanje da li će uspjeti da nađe potreban broj, s obzirom na to da je do izbora ostalo malo vremena, a da je plan da na svakom od 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. Potreban je dodatni broj operatera iz svih opština. Od ukupnog broja 3997 prijave na prethodni konkurs se još evaluiraju i svi izabrani kandidati će biti kontaktirani. Dakle, Centralna izborna komisija još nije izabrala operatere ni na prvom raspisanom konkursu, na koji se prijavilo oko 2000 kandidata, a već je raspisan i drugi konkurs koji je otvoren 7 dana. E sad, nakon isteka roka za prijavu bit će izabrani operateri koji će morati da prođu obuku, a to će ujedno biti i konačan broj, i koliko god da ih bude, oni će na kraju biti tehnička podrška. Istovremeno oko 1300 operatera angažovala je i kompanija Smartmatic, koja je dobavljač opreme za izbore. Ti operateri će vjerovatno biti spojeni sa ovima koje izabere CIK. Zanimljivo, operateri koji su se prijavili na poziv kompanije već ovog vikenda trebalo bi da počnu sa online obukom, a njima je i tokom poziva i u kasnijoj komunikaciji rečeno da će biti zaduženi za više biračkih mjesta na teritoriji opštine za koju su se prijavili. Naravno, ako je u pitanju tehnička podrška, ako nešto zapne, može se ići od biračkog mjesta do biračkog mjesta i to ne bi trebalo da bude problem da pokrivaju više toga. Da, naknada 310 maraka neto, s tim da su operateri obavezni da pohađaju obuku i uspješno završe testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija, zatim da pružaju podršku članovima biračkog odbora prema potrebi, da objašnjavaju i biračima način korištenja uređaja. Također, njihov posao je otklanjanje osnovnih tehničkih poteškoća na opremi, kao i prijave složenijih kvarova nadležnoj tehničkoj podršci. Obavezno je i da obave poslove pripreme i instalacije opreme na biračkom mjestu dan prije održavanja izbora. Eto, to je to, onako zgodna naknada, pogotovo za mlađe ljude, za studente i slično, da se prijave i da zarade poneku paricu i da pomognu ljudima
da im na biračkom mjestu olakšaju sam proces glasanja koji je i onako bez, pa možemo reći, prilično lak. E, da vidimo ko je sa nama još ovog jutra. Kaže ovako, Picard kaže Fukushima, Fukuyama, kraj istorije. Sjajno. Dobro jutro svima, prisutno na omiljenom času. Večeras izdvajam evropsku utakmicu između Milana i Benfike. Biće dobra utakmica i odbojka između Danske i Srbije koja počinje u 16. Toliko za sada. Nena Zvezdašica, hvala Neno. Momir je tu, kaže... Kaže da bi mudro i dugo živjeli svoj život, ne morate mnogo toga znati. Bolje gladujte nego da jedete svašta i bolje budite sami nego sa svakim, kaže Momir. Mudro. Adevija je sa nama iz Aleksandrovca, pa je tu Sara iz Lazareva, također pozdravljamo Đala je tu, želi svima dobro jutro, zatim pozdravljamo Vojislava i zahvaljujemo se na jednoj informaciji. Azra iz Zenice je sa nama i jedna fina patkica, kaže dobro jutro i pozdrav. Vuk je tu sa nama, bolje brate da su svake godine izbori, da se popravljaju putevi svake godine, bravo Vuče. Kaže da vidimo dalje, Japan, Japan, daleko Evropa. Nedžad iz Viteza je sa nama, veliki pozdrav njemu. I Jasmina je tu, ma divna fotografija, kaže, izabrala Big i dobro jutro. Naravno, svi smo jutros tu sa jednim jedinim ciljem, a to je da lijepo počnemo ovaj dan i naravno da se informišemo o svem onome što se dešava i kod nas i u svijetu, ali isto tako i da razgovaramo o nekim važnim, lijepim, pa ponekad i lijepim stvarima. 7 časova 28 minuta, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
3: Zabranjeno za maloljetne.

0: praktično i uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: M-Bet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Južni vjetar, znači klima uređaj prirode, bukvalno se igra sa vama. Što se tiče temperatura, idemo danas do 30 stepeni. Naš poznati meteorolog Nedim Sladić kaže da nam krajem dana, odnosno krajem radne sedmice, stižu neke povremene padavine i vi odmah pomislite, isto kao i ja što sam pomislila, super, malo kiše da se pere ovu prašinu i tako dalje, da malo natopi zemlju. E pa, izgleda da smo se prevarili u svemu tome. Sladić kaže da ta kiša neće uraditi apsolutno ništa za našu zemlju. Hidrološka situacija nastavlja se skoro do kraja septembra, ta situacija zove se suša, zato što su proljeće i ljeto iscedili one dubinske slojeve zemlje kao spužvu. Bukvalno imamo višemjesečni deficit vode, znači ta kiša koja dolazi je kao da pokušavate da ugasite šumski požar čašom vode. Zemlja je žedna, ljudi pa i par pljuskova neće je baš spasiti. Međutim, što se dešava u ostatku svijeta, čisto da se ne osjećate loše sami, zapad Evrope krajem septembra će pogoditi jači jesenji talas, da tako kažem, i to vrućine. Pazite, ovo u Španiji projektuju i u Portugaliji do 35 stepeni, u Francuskoj 32, na jugu Velike Britanije 29, mislim, realno u Britaniji je i 22 stepena vruće. Sad zamislite Engleze na 29 u septembru. Kod nas, srećom, neće biti tako ekstremno, jer smo sa prednje strane nekog anticiklona, šta god to značilo načitanim ljudima, ali na jugu Hercegovine i dalje računaju na 30 stepeni u toku popodneva koje nam stižu u susret. Jutra i noći će biti svježe, što je super za spavanje, ali suša, ponavljam, ostaje, tako da i ona kiša koju su nam najavili tamo negdje za petak neće biti dovoljna da pokrije sve one posljedice koje nam je napravila visoka temperatura prethodnih sedmica i mjeseci. Gianna Nannini, Latin Lover na prvom programu Big Radio. Dobro jutro.

0: vam garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Izricanje prvostepene presude zakazano je za 10 časova, a stranke u postupku imaće pravo na žalbu. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. Francuski europarlamentarac Thierry Mariani kritikovao je na sesiji Europskog parlamenta pritiske iz Brisela na Srbiju. Tvrdi da je Europski parlament tih kada je riječ o Ukrajini i veličanju Stepana Bandere, kao i da je ćutao i kada je NATO napao Srbiju. Ocijenio je aktuelne pritiske na Beograd kao oblik spoljnog uplitanja sličan onome u Gruziji i Moldaviji. Poručio je da Srbija, s obzirom na to da nije htjela da prima naredbe iz Moskve, sigurno neće primati ni naredbe iz Brisela, te da se vrši pritisak suprotan interesima ove zemlje i njenih građana. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je Donji dom Kongresa usvojio takvu mjeru, ovoga puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Kešm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Kešm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale u martu. Ambasada Sjedinjenih Država u Saudijskoj Arabiji izdala je savjet američkim građanima da ponovo razmotre putovanje u Saudijsku Arabiju zbog rizika da američke ustanove i građani budu meta iranskih dronova i raketa, kao i terorizma. Militantna grupa Huti iz Jemena, koju podržava Iran, izvršila je posljednjih nekoliko dana više napada na susjednu Saudijsku Arabiju, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena. Prethodno su Huti kod vladinih snaga u Jemenu oduzeli nekoliko gradova na obali Crvenog mora uz Moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv. Više od 6 mjeseci dug rat Sjedinjenih Država protiv Irana do sada je koštao američku vladu oko 38 milijardi dolara, a očekuje se da će troškovi rasti za još 3 milijarde dolara mjesečno, tako se navodi u izvještaju Kongresne kancelarije za budžet. Prema procjeni, rat će u prva 3 mjeseca sljedeće godine povećati inflaciju za 0,5%. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatoskom okrugu. Jedna osoba je povrijeđena, a u Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Poljska pojačava bezbjednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin. U ovom ratu ne može biti pobjede ni za jednu stranu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, to je bilo nemoguće od prvog dana potpune invazije Rusije. Rusija i Ukrajina nastavljaju pregovore o potrazi za nestalim pripadnicima vojske i razmjeni spiskova, izjavila je ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: velike promjene, po mnogima i dobre promjene u Euroligi, donijele su i nove obaveze za beogradske vječite rivale. Partizan i Crvena zvezda dobit će trajnu licencu koju će platiti po 50 miliona evra. Prve informacije govorile su o tome da će do 15. oktobra morati da plate najmanje 25% iznosa, ali taj rok je pomjeren do 26. oktobra. Preostali novac moći će da uplate u sljedećih 10 godina. Po za sada poznatim informacijama, najviše će za licencu platiti PAOK čak 90, dok će Dubai platiti 80 miliona evra. Sezona počinje 24. septembra kada Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, dok će dan kasnije Partizan ugostiti Olimpiju Milano. Čelnici NBA lige, najvažniji ljudi američke košarke, organizovali su veliki sastanak u Njujorku pred početak sezone 2026-27. Jedna od bitnijih tema tog sastanka jeste NBA, Euroliga i pregovori sa Euroligom, kao i proširenje NBA lige na Las Vegas i Seattle. Ovo je istorijska prilika, imamo šansu da sve odvedemo na viši nivo. Pregovaramo sa Euroligom i uskoro ćemo objaviti više informacija. Ovo ne mora da se dogodi, ali bilo bi bolje da u Evropi svi budemo ujedinjeni, naglasio je prvi čovjek NBA lige Adam Silver. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Zenici, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 13, u Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti pred specijalizovanim vijećima u Hagu. Za danas u 10 časova zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. U Hagu su se okupile pristalice bivših vođa terorističke OVK uoči današnjeg izricanja presude. Oko zgrade specijalizovanih vijeća pojačano je prisustvo policije, dok pristalice optuženih nose zastave takozvane OVK, transparente i skandiraju UČK. A za danas su najavljeni i protesti. Za danas se u Prištini najavljuje dolazak pola miliona ljudi iz Albanije, Kosova i Metohije i Makedonije kako bi pratili suđenje Tačiju. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica danas nema nastave u obrazovnim ustanovama, već će se odvijati na daljinu putem digitalnih platformi. Razlog je trenutna bezbjednosna situacija i najavljena okupljanja povodom izricanja presude bivšim liderima terorističkih OVK. Predsjedavajući pod odbora za Europu Američkog kongresa Keith Self izjavio je da nije isključeno mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne. Self je istakao da Washington ne želi da se u Bosni i Hercegovini zadrži trajni međunarodni nadzor i ukazao je da pitanje uloge i odgovornosti OHR-a i dalje izaziva podjele u zemlji. Naveo je da bi naredni visoki predstavnik mogao da prihvati da je krajnji cilj zatvaranje OHR-a kada za to budu stvoreni odgovarajući uslovi. Osvrćući se na djelovanje Kristijana Šmita, Self je izjavio da su njegove pojedine intervencije destabilizovale Bosnu i Hercegovinu. Sedam republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu mjeru. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Keshm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Keshm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale još u martu. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rasti i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od $108 po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 euro po megavat satu. Ruske oružane snage napale su fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatošinskom okrugu. Jedna osoba je povrijeđena. U Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Švajcarska nije pogodna za održavanje nove runde pregovora o Ukrajini jer njena politika više nije neutralna, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je kao razloge navela gubitak neutralnosti u švajcarskoj politici, zatim rusofobiju u kontekstu pridruživanja antiruskim sankcijama i sa tim povezane izjave. Prema prijedlogu koji će danas iznijeti predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, čelnici država Europske unije zajedno sa Ukrajinom, Velikom Britanijom, Norveškom, Kanadom i drugim partnerima trebalo bi da se sastaju u novom formatu kako bi zajednički koordinisali odgovor na sve ozbiljnije bezbjednosne prijetnje. Von der Leyen će predložiti stvaranje novog evropskog bezbjednosnog protokola zamišljenog po uzoru na član 4 Sjeveroatlantskog ugovora. Član 4 NATO-a omogućava članicama Saveza da zatraže konsultacije kada smatraju da su ugroženi njihov teritorijalni integritet, politička nezavisnost i bezbjednost.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Reprezentacija Litvanije ostala je bez selektora uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci, a među prvim narednim rivalima bit će joj Srbija. Rimas Kurtinaitis odlučio je da napusti klub u Litvanije nakon turbulentnog perioda u tamošnjem košarkaškom savezu. Zajedno sa Kurtinaitisom ostavke su podnijeli i ostali članovi stručnog štaba. Fudbaleri Liverpoola savladali su sinoć Tottenham sa 3-1 i plasirali se u osminu finala Liga Kupa. Arsenal je slavio u Ipsviću 4-2 uz dva pogotka mladog Maxa Doumana. Svjetska taekwondo federacija donijela je odluku kojom je omogućeno održavanje međunarodnih takmičenja u Rusiji, čime je napravljen još jedan veliki korak ka potpunom povratku te zemlje u međunarodni sport. Ruskim i bjeloruskim tekvondoistima prethodno je već dozvoljeno da nastupaju pod nacionalnom zastavom i uz himnu. Odluka je donijeta na sjednici Savjeta svjetske tekvondo federacije koja je održana u Južnoj Koreji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 68. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 15, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Mostaru i Trebinju 23, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Pijene i Singing That Rock and Roll na prvom programu Big Radio. 10:14. Malo se bavimo domaćim temama, naravno. Pričamo o zakonima i o ovoj vječnoj iluziji da administracija zna kako izgleda stvaran život. Narodna skupština Republike Srpske izglasala je promjene zakona o radu, skratili su pripravnički staž za visoku spremu sa 12 na 6 mjeseci, za srednju sa 6 na 3 mjeseca i to je u stvari jedna od rijetkih razumnih stvari koje sam čula u posljednje vrijeme, da se ne lažemo, neko je tamo konačno shvatio da ti ne treba godinu dana kuvanja kafe, fotokopiranja da bi shvatio kako posao funkcioniše, a to su dokazali i mnogi mladi ljudi koji odrađuju taj pripravnički staž. E sad, možeš negdje sjediti 10 godina i ne naučiti ništa ako ti je mentor, naravno, očajan, pravi posao i učenje i onako počinju tek kad počneš samostalno da radiš, kad te baci u vatru, što se kaže. Plus, kraći staž znači da više ljudi može dobiti priliku da uopšte uđe kroz ta vrata. Dakle, čista matematika. Ali, pošto sistem ne može da funkcioniše, a da negdje debelo ne zabrlja, idemo na prosvetu. Asistenti u nastavi u Srpskoj masovno odustaju od posla na početku ove školske godine zato što ih država tretira kao da radi iz hobija. Ljudi rade na ugovor o djelu, a ne o radu. To znači nema radnog staža, nema zdravstvenog osiguranja, nema toplog obroka, nema prevoza, plata maksimalno 700 maraka i to ako imaš sreće. Ali pazite sad ovaj sistemski trik, pošto su angažovani na pola radnog vremena i plaćeni srazmjerno danima provedenim na nastavi, ako je državni praznik ili ako se dijete razboli pa ne dođe u školu, asistentu se plata odbija od plate. Nastavnicima se ne odbija, ali asistentu da. Sad zamislite taj mentalni sklop koji je to smislio. Kažu ljudi iz udruženja Djeca svjetlosti iz Banja Luke da je ovaj posao ljudima samo privremena stanica dok ne nađu nešto bolje, ne možeš hraniti porodicu čistom empatijom, jel da? Ministarstvo prosvjete kaže da ove godine da su izdvojili 5,6 miliona maraka i da planiraju detaljnu analizu efekata angažovanja asistenata. Dakle, analizu, dok ti ljudi bukvalno bježe sa posla jer ne mogu da prežive, oni analiziraju papire i ko zna koliko će ta analiza da traje. I onda se svi ti političari čudom čude statistikama koje je objavio, nedavno objavljeno u stvari, više od 70% mladih planira da napusti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, a više od polovine njih nema apsolutno nikakvo povjerenje u više instance. E sad, iz udruženja građana pale alarme, kaže da su mladi apatični jer vide da im se prilike ne daju, a i kad im se pruži šansa od njih se očekuje samo da klimaju glavom i da nastavljaju politiku starih kolega. Kad se sve na sve to doda nepotizam i tako dalje i tako dalje, niko ne vrednuje znanje, tako tvrde mladi u ovoj anketi, i naravno da je logični sled događaja da pakuju kofere. Ako želite zadržati ljude, naravno pravila su jednostavna, dajte im rješenje stambenog pitanja, dajte asistentima ugovore o radu i poštene plate i da se prestanemo tretirati neodgovorno, u stvari da prestanemo tretirati mladost neodgovorno, odnosno kao jeftinu radnu snagu. Sve ostalo je samo prazna priča, jel da? E sad, vidjet ćemo kako će sve ovo da se završi, pogotovo ova analiza efekata angažovanja asistenata. To me živo interesuje. Idemo dalje, Joe Jackson i Is She Really Going Out With Him?

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

hoćemo dalje nastaviti sa interesantnim pričama. I dalje smo kod zaposlenja, kod poslova, traženja istih i tako dalje i tako dalje. Ako imate djecu ili planirate da radite nešto narednih 10 godina, ovo je recimo tema za vas. Amerikanci su izbacili nekakve masovne statistike o poslovima budućnosti do 2035. I sad pustite te njihove milione i plate, to je za nas ovdje u Bosni i Hercegovini naučna fantastika. Međutim, suština, ona gola logika tržišta, to ćemo vjerovatno prepisati i mi prije ili kasnije, htjeli ili ne. Fora je u tome što vještačka inteligencija i računari neće samo uzeti poslove, oni rade tu neku vrstu brutalne čistke, sve ono što je rutina gdje mozak možeš da pustiš na pašu, da unosiš neke papire, podatke, udaraš pečate, to ide na brisanje. Preko 750.000 administrativnih poslova leti napolje. Sa druge strane, oblasti poput zdravstva, tehnologije, financija bukvalno eksplodiraju. Međutim, ima kvaka, ne traže se ljudi koji samo odrađuju smjenu od 8 do 4 ili od 9 do 5. Traže se oni koji znaju da donose odluke kad nastane totalni haos. Traže se medicinske sestre sa naprednim ovlaštenjima koje same pregledaju i leče ljude, stručnjaci koji u stvari razumiju podatke koje vještačka inteligencija izbaci i financijeri koji procjenjuju rizik kad sve krene nekako nizbrdo. Čak i ekologija i oni solarni paneli svi pričaju o tome, a realno to donosi šaku jada od radnih mjesta u odnosu na sve ostalo. Dakle, prolaze samo oni koji imaju kliker, koji su prilagodljivi i koji smiju da preuzmu odgovornost na sebe. E sad, dakle, to je jedan dio priča. Dok cijeli svijet vapi za samostalnim ljudima koji razmišljaju svojom glavom, šta se dešava u međuvremenu? Ljudski rod je dobio novi fenomen i zove se karijerno kopilotiranje. Jel zvuči fancy? Jeste. I meni je djelovalo na prvo. Međutim, u prevodu znači da svako peto punoljetno magare od 20 i kusur godina vodi mamu ili tatu na razgovor za posao. Zvanično istraživanje iz januara ove godine kaže da roditelji dolaze na intervjue, sjede pored njih ili još jače, zovu direktore telefonom da pregovaraju plati svog odraslog, punoljetnog djeteta. Skoro polovina njih nema blage veze kako da skocka i onaj nesrećni CV. Ja ne znam kako sutra planiraju da prežive na ovoj planeti i u ovoj našoj ekonomskoj džungli u BiH, da je tako nazovem. Ili ne znam, da liječi ljude, da vode firmu, da rješavaju probleme ako ih mama drži za ruku dok traže posao. Kažu oni, napravili smo generaciju koja sve više u potragu za poslom, ne vidi kao borbu za opstanak i ulaz u svijet odraslih, nego kao porodični izlet. Tržište budućnosti traži, kako reče jedan od menadžera, samo da nađem vukove i ljude sa petljom, a ljudski rod generalno masovno odgaja ljude koji bez maminog odobrenja ne znaju ni vrata u firmi da otvore. Ali ako na vrijeme ne naučimo djecu da budu samostalne i da uključe mozak, džaba nam i fakulteti i diplome, odnosno džaba im i fakulteti i diplome. Vještačka inteligencija će nas pomesti, a mama više neće moći da pomogne. Tako da to je otprilike trenutno stanje, odnosno trenutni presjek stanja. Pa vi sad vidite kako ćemo u narednih 10 godina. Biće malo čupavo.

0: jedan od najvećih fudbalera svih vremena, po mnogima i najveći, Lionel Messi, odigraće posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine 6. oktobra protiv Benina na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine potvrdio je da je Messi prihvatio poziv da još jednom obuče dres nacionalnog tima i pred domaćim navijačima se oprosti od reprezentativne karijere. Na Messijev oproštaj pozvani su svi članovi reprezentacije Argentine koja je 2022. godine osvojila svjetsko prvenstvo u Kataru, kao i njihove porodice. Messi je 31. augusta objavio da završava reprezentativnu karijeru poslije 21. godine u dresu Argentine. Za nacionalni tim odigrao je 207 utakmica i postigao 125 golova, čime je postao rekorder argentinske reprezentacije u obe kategorije. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine, Copa Ameriku 2021. i 2024. godine, kao i Finalissimo 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 17, u Prijedoru 19, u Tuzli 20, u Bijeljini, Doboju 21, u Mostaru 24, u Trebinju 25, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

već bili Small Faces i Šalalali. Prije nego nam stigne Juicy Lucy, Who Do You Love, ja ću kratko do vaših poruka. Milan nam se javio, kaže ovo za prosvjetu mi je grozno, dakle za ove asistente na nastavi, jel? Se javio i Sale, kaže nije to ništa novo, roditelji urgiraju za posao djeteta, zovu kuma koji zna tipa da im zbrine dijete, rješavaju stvar, traže prečicu, podmazuju mašinu, nego problem počinje u školi, jer djeca u školi ne nauče ništa korisno za život, sistem samo ispunjava norme kako bi ministarstvo podijelilo sebi plate i preživjelo do sljedećih izbora, tako nam piše Sale. Haris nam također piše, kaže teško da to može da se primjeni na ovim prostorima, pritom mislim na bivšu Jugoslaviju, kod nas uvijek nešto izvitopereno i nešto drugačije. Jeste, ali prije ili kasnije dođu ti trendovi kod nas. Ne znam da li si primijetio koliko god se mi opirali. Nego, pošto smo mi zemlja apsurda, ova priča ruši sve rekorde zdrave logike. Imamo filmsko bjekstvo iz Čapljine, o tome smo pričali, 31-godišnji poštar Stipe. Spakovao čovjek torbu, ali umjesto pisama i razglednica, čovjek je, kako se sumnja, pokupio penzije i zapalio ni manje ni više nego na Tajland. I sad ljudi maštaju o tropskim plažama cijeli život, a eto, Stipe skapirao sistem. Što da čekaš penziju kad možeš odmah da uzmeš tuđe penzije i odeš na odmor? Neslužbeno se priča da je sa sobom ponio između 25 i 27 hiljada maraka. Mislim, budimo realni, u svijetu ove visoke korupcije, to je za naše političare sitniš za džeparac, ali Bangkok, tamo si kralj mjesecima. Nestanak je prvo prijavila njegova majka jer se nije javljao na Viber. Policija ga je prvo tražila kao nestalu osobu, a onda je MUP prelomio i rekao, ček, ovaj nije nestao, ona si nasamario. Sad je zvanično osumnjičen za utaju. Ima tu i onaj obrt, kako kažu naši građani, likovi koji jedva krpe kraj s krajem, počeli su na internetu da mu sakupljaju novac. Pokrenuli su akciju na platformi ForFend da mu skupe 15.000 evra i već su mu uplatili oko 2.000 evra. Otvorena je i Facebook stranica podrška poštaru Stipi u Bangkoku, ne mogu da vjerujem, gdje mu stotine ljudi kliče živi ga Stipe i tako dalje. Uključili su se u kompletnu priču i psiholozi kažu ono što da svi u dubini duše znamo, da ovo nije podrška kriminalu, nego je ljudima jednostavno fascinantno kad gledaš kako te vlasti pljačkaju legalno svaki dan i nikom ništa, onda se ti ljudi malo saberu, pa se pojavi lik koji uzme torbu s parama, sjedne na avion, pa preko Turske zapali za Tajland i narod kaže, neksi, vala kad ovi kradu, možeš i ti. Iz Hrvatske pošte Mostar kažu da su sve penzije u Čapljani umeđu vremenu isplaćene, tako da bake i dede nisu ostali gladni, što je jedina dobra vijest u cijelom ovom ludilu. Istina je, kažu, kako kažu na internetu, negdje na plaži u Bangkoku, dok država troši eto milione na koje kakve analize, Stipe pije kokosovu vodu na pjesku, šalje tople pozdrave. Čovjek je bukvalno uzeo sudbinu i tuđe torbe, naravno, u svoje ruke. Kažu, živio Balkan, ovakav scenarijo ni Hollywood ne može da napiše.

Joe Cocker i Feeling Alright. Sad ne znam da li se ovi današnji bogataši, bilioneri, milijarderi i tako dalje osjećaju baš alright. Zašto ovo kažem? Ne znam da li ste primijetili, u poslednje vrijeme sve češće nalećim na vijesti šta se dešava u Silicijumskoj dolini. Tehnološki milijarderi su zvanično onako skrenuli malo. Zaboravite na onu kupovinu jahti, privatnih ostrva, lansiranje raketa u obliku falusa u svemiru, sve je to prevaziđeno. Najnoviji trend za likove koji imaju više para nego što ljudski mozak može da zamisli jeste kupovina besmrtnosti. Bukvalno žele da kupe zdravlje, žele da kupe mladost, jer zamislite taj ego, zaradiš, ne znam, $1 trilion i onda shvatiš da te čeka ista drvena kutija kao i, ne znam, nekog lika koji radi na građevini. I onda kažu, ne može, da je ovo biologiju, sad ćemo mi to da hakujemo. Primjer broj 1, Jeff Bezos, čovjek ima 62 godine, izgleda kao nabildovani zlikovac iz stripova, bar mene tako podsjeća, i naravno priča se da je glavni investitor u startup koji se zove Altos Labs. Oni su krenuli sa $3 milijarde i to je najveće početno ulaganje u istoriji biotehnologije. Sa njim je i Yuri Milner, još jedan tehnološki magnat, a oni su zaposlili Nobelovca, čovjeka koji se zove Shinya Yamanaka. On je dobio Nobela jer je skapirao da ostarele ćelije mogu da se reprogramiraju i podmlade, i sad ovi milijarderi trljaju ruke i misle, odlično, sad ćemo da živimo vječno. Međutim, matematika je neumoljiva. Prema Forbesovoj listi za ovu 2026. godinu svjetski milijarderi imaju ukupno $20 bilijuna, dakle 20.000 milijardi dolara, a u ovu priču oko produženja života ulažu oko 8,5 milijardi godišnje. To je manje od 1% njihovog kapitala, znači igraju se našim snovima, a ulažu kusur iz džepa. I nije samo Bezos prsao, da tako kažem. Sam Altman, dakle onaj lik iz OpenAI-a koji je napravio ChatGPT, uložio je 180 miliona svojih para u firmu Retro Bioscience. Oni su se sad spojili sa vještačkom inteligencijom i testiraju lijek za Alzheimerovu bolest. I onda imamo Briana Armstronga iz Coinbase-a, onog što se obogatio, jel te, na kriptovalutama. Njegov startup se zove New Limit i oni pokušavaju da natjeraju ćelije da ne zaborave kako da funkcionišu. Čak i farmaceutski gigant Eli Lilly uletio tu sa nekim parama. Dakle, industrija namiriše profit na kilometar ako ne možeš da im prodaš kripto, a onda im daš eliksir mladosti. Zuckerberg, naravno, on i njegova žena Priscilla Chen imaju drugačiji trip. Oni ne bockaju miševe, oni hoće da naprave Virtual Biology Initiative, ulažu $500 milijuna da vještačka inteligencija simulira biologiju. Dakle, kompjuter, računar predvidi kako će ćelija reagovati na lijek bez da uopšte koristiš žive ćelije, i tako dalje, i tako dalje. Ima toga zaista mnogo. Poenta je sljedeća, ovi likovi imaju toliko keša da bi kupili sve na planeti i sad im je dosadno, ne žele da prihvate činjenicu da su smrtni, ali biologija je, kažu, kučka, možeš imati milijarde i na kraju dana priroda te pogleda i kaže hvala na parama, ali ti ideš pod led.

ozbiljne priče obično koje se tiču informative obično ostavim Draganu da vam donese u redovnom pregledu Big Vesti, međutim ovo stvarno nisam mogla da zaobiđem. Upravo je stigla vijest iz Haga koja će, vjerujte mi, zapaliti cijeli Balkan ponovo. Bivši predsjednik takozvanog Kosova Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Znači, čitaju tamo presudu i kažu krivi za ratne zločine, ubistva, mučenje, nezakonito zatvaranje civila, sve ono što ide uz njihov takozvani oslobodilački rat kada ga vode likovi sa maskama i automatskim puškama. Međutim, ovaj pravni apsurd koji samo birokrate u odjelima mogu da smisle, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo dokazalo da je takozvana OVK počinila ratne zločine, ali pazite sad, ne i zločine protiv čovječnosti. Mislim, ne znam kako uopšte možemo da razdvojimo te stvari. Znači, ako mučiš 300 ljudi, ubiješ 96 političkih protivnika i civila, to je samo ratni zločin, ali eto, nekako i dalje ide u granicama čovječnosti. Mislim, stvarno ne mogu ovo da shvatim.

Imali su pauzu za ručak, pa se ne računa, ne znam, to je ta međunarodna pravda, to su njihovi paragrafi gdje se ljudski životi pretvaraju u fusnote. Zajedno sa Tačijem na optuženičkoj klupi bila su još trojica njegovih drugara iz vrha takozvane OVK, Jakub Krasnići, Recep Selimi i Kadri Veselji. I sud je spakovao priču, znali su šta rade, imali su namjeru i radili su kroz takozvani udruženi zločinački poduhvat, što u prevodu na naš obični jezik znači sjeli su u neku bazu, popili kafu i rekli ajde da zbrišemo sve koji nam smetaju. Sad kad pogledate reakcije ljudi, svi kažu isto 25 godina, to je premalo za sve te suze i za sve te nestale porodice koje tri decenije traže svoje najmilije. U pravu su, ali šta očekivati drugo od Haga.

Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

takav sjajan single Stones Everlast na prvom programu Big Radija. Sad ćemo se malo baviti istorijom. Znate onaj osjećaj kad slušate nekog današnjeg klinca kako onako prži gitaru brzinom od, ne znam, 3000 nota u sekundi i ne osjetite apsolutno ništa, jednostavno vas i ne takne vas. I upravo zbog toga nam treba jedna lekcija iz istorije. Na današnji dan 16. septembra 1925. godine rođen je B.B. King. Čovjek se u stvari zvao Riley B. King, a radijski nadimak mu je bio Billy Street Blues Boy. Srećom skratio je to na B.B. King, jer zamislite da najsuroviji bluzer u istoriji mora ponavljati cijelo to ime prije svakog nastupa. Čovjek je uzeo električnu gitaru i uradio nešto što današnji muzičari obično zaboravljaju, ne svi, ali većina. Pustio je note nekako da dišu. Nije morao da davi vrat gitare, savije jednu žicu, udari taj svoj prepoznatljivi vibrato i vi u toj jednoj noti čujete sav onaj jad djetinstvo na plantažama pamuka u Mississippiju i sve one promašene ljubavi ovog svijeta. Bez njega ne bi bilo ni Erika Claptona, ne bi bilo nikoga koji je ikada uzeo električnu gitaru u ruke. Napustio nas je 2015. godine u 89. godini u mnogim listama stoji kao broj jedan bluzer svih vremena. Svirao je doslovno dok ga je tijelo nije izdalo. Idemo dalje, Irska 1934. godine, na svijet je stigao Ronnie Drew, inače osnivač i pjevač kultnog irskog folk benda Dubliners. Ako ste ikad slušali njegov vokal, to nije ono klasično pjevanje, to više zvuči kao da je čovjek cijeli svoj život doručkovao recimo šljunak, viski, cigarete bez filtera, ali to je ta suština prave narodne i te folk muzike, nema ispeglanih vokala i vještačkih emocija. Ronnie je pjevao i o radnicima i o kafanama i o životu bez uljepšavanja. I za kraj ovog bloka, naravno, 1953. godine rođen je Alan Barton, pjevač britanske glam rock grupe Smokey. Da budemo precizni, Barton se bendu pridružio krajem 80-ih, nakon što je originalni pjevač Chris Norman započeo solo karijeru. Barton je sa Smokeyima snimio 6 albuma, nastavio da puni dvorane širom Evrope sve do tragične smrti 1995. godine, kada je bend na turneji po Njemačkoj doživio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je upravo Alan izgubio život. Rekoh, ovo je samo prvi dio današnjih rođendana, pa ajde da se vratimo na početak ove moje priče. Evo nam kralja, evo nam B.B. Kinga, evo nam The Thrill Is Gone.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

znam šta vam je palo na pamet kad ste čuli ovu pjesmu. Who the fuck is Alice, jel da? A da, ali morali smo odsvirati original, jel te, u čast čovjeka koji se zvao Alan Barton. E sad, nastavljamo dalje ovu priču o ljudima koji su stigli na ovaj naš blesavi svijet na današnji dan. Godina je 1963. kada je rođen Richard Marks. Svi se sjećaju one njegove legendarne fudbalerke iz 80-ih i 90-ih. Ali pazite sad ovo, možete da mislite da je on samo još jedan bio onaj mekani pop rock pjevač uz kojeg su ljudi plakali posle raskida, ali čovjek je apsolutna mašina. On je jedini muški izvođač u istoriji muzike čiji je prvih 7 singlova ušlo u top 5 na Billboardovoj listi. Napisao je klasike poput Right Here Waiting For You, Hazard, ima 14 hitova na prvom mjestu, što kao izvođač, što kao producent. Ljudi ga danas često podcjenjuju, ali Richard Marx je u stvari napisao onu genijalnu pjesmu Dance With My Father sa Lutherom Van Rossom, za koju je uzeo Grammy nagradu. Znači, čovjek zna znanje i zna da upakuje emocije u 3,5 minute i da naplati autorska prava bolje nego što vi znate da skuvate kafu, vjerujte mi. 5 godina kasnije, 1968. rođen je Mark Anthony. Pravo ime Marco Antonio Muñiz. Vidite ga onako mršavog, uvijek u onom savršenom modelu, po mogućnosti bijelom. Nosi cvikere za sunce u zatvorenom prostoru, izgleda kao da bi ga jači vjetar oduvao. Onda otvori usta i izbaci klasičnu glaščinu od koje vam se zaledi krv u žilama. Ne znam da li ste imali priliku da ispratite neke od njegovih live nastupa, ali u svakom slučaju on je najprodavaniji izvođač tropske salse svih vremena. Prodao je preko 12 miliona albuma, osvojio 29 Lo Nuestro nagrada, najviše od svih muškaraca ikada. Mislim, u jednom trenutku vjerovatno moraš da doziraš sve ono što je on napravio kako emocije ne bi izletjele tamo gdje ne treba. Da ne pričamo o onom njegovom privatnom životu koji se toliko godina provlačio kroz žutu štampu. To ćemo ostaviti nekim drugim ljudima. I stižemo u 1979. kada je rođen Tamar Leysel Lillard. Zvuči kao ime nekog agenta za osiguranje ili nešto slično. Zato se čovjek pametno odlučio da se svijetu predstavi kao Florida. Moraš imati ozbiljno samopouzdanje da bi svoje umjetničko ime bukvalno prekopirao od savezne države Floride i samo ga razdvojio na dva dijela. Počeo je karijeru radeći u onom kontroverznom rap kolektivu, da tako

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora za zločine uključujući ubistva, mučenja, nezakonito zatvaranje, počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske terorističke OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakupu Krasniću određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Recep Selimi osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude u Hagu. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutnog postupanja na štetu 49, mučenje na štetu 303 i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Više hiljada Albanaca pratilo je u centru Prištine organizovano prenos izricanja presude. Okupljeni su na odluke sudije, uzvikivali imena optuženih, klicali bivšoj takozvanoj OVK, noseći zastave sa amblemima te organizacije i fotografije optuženih. Primjećene su pojačane snage policije. Zamjenik pomoćnika američkog sekretara Daniel Lawton svjedočio je pred pododborom za Europu Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Država, iznio ključne smjernice Vašingtona za Zapadni Balkan. Težimo pozitivnim odnosima sa ključnim akterima u regionu kako bismo održali stabilnost, proširili ekonomsku saradnju, suzbili prijetnje koje direktno utiču na Sjedinjene Države. Prošle godine na obilježavanju 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma zamjenik sekretara Landau jasno je stavio do znanja da je era izvana nametnute izgradnje nacije završena, jasan je Lawton. Poručio je da Sjedinjene Države ne nude neograničena sredstva za nedefinisane, neizvjesne, nerealne ciljeve i da umjesto toga pozivaju lokalne lidere da sami pronalaze lokalna rješenja za lokalne probleme. Istakao da Sjedinjene Države ostaju posvećene suverenitetu BiH i stabilnosti koju je donio Dejtonski sporazum. Nove fotografije do kojih je ekskluzivno došao CBS News po prvi put otkrivaju obimna oštećenja i razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka. U izvještaju se navode gubici opreme vrijedni do 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući gotovo 60 letjelica. U američkim bazama širom Bliskog istoka uništene su ili oštećene zgrade i barake, kao i betonske barijere koje su nekada smatrane ključnom zaštitom od raketnih i minobacačkih napada. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Iran da je oprao više od milijardu i pol dolara prihoda od ilegalne prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage napale su fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas u svom govoru o stanju Unije da Europska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije. Najmanje 60 ljudi poginulo je prilikom urušavanja rudnika zlata u sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, a traga se za velikim brojem nestalih. Veliki broj žrtava posljedica je nepoštovanja bezbjednosnih procedura i nedostatka opreme za spasavanje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se u Peking poslije 11 godina. Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio 6 puta i svaki put je osvojio titulu. Turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Finale US Opena između njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Amerikanca Bena Sheltona pratilo osjeku 3 miliona i 200 hiljada gledalaca na kanalu ABC, tako je objavio ESPN. To je najveća gledanost muškog finala US Opena od kako je ESPN počeo prenositi ovaj turnir 2009. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Zenici 25, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini i Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

juče smo je predstavili kao novitet, Zoran Čalić Band kao stranac, naravno čuli ste već u pozadini i vokal Josipe Lisac koja je ovu pjesmu otpjevala u 72. čini mi se da je u pitanju. Ne mogu sad više da se setim, zujim već glava od silnih informacija. E sad, ja sam vam u prošlom satu spominjala ljude koji su rođeni na današnji dan, a koji su promijenili na jedan ili na drugi način sam princip slušanja i doživljaja muzike kakav imamo danas, i nekako ispustim, iskliznem i kroz prste previdim informaciju da je Nikola Pejaković Kolja takođe rođen na današnji dan, ali zato imam vas, pa mi se javio Dario, on je na straži, budan na straži, pa me podsjetio, dakle, na ovog čovjeka koji je uspio da napravi na ovim prostorima autentičan bluz, a od sopstvenog života i umjetnosti da napravi apsolutni unikat. Dakle, 16. septembar 1966. godine, nebo se malo zatreslo i stigao nam Kolja. Dakle, čovjek puni okruglih 60 godina. Znate kako danas svi pokušavaju da budu autentični, odu na kurs glume, kupe polovnu kožnu jaknu, puste bradu, misle da su provalili bluz, i onda pogledate Kolju, čovjek nije morao ništa da glumi, on nekako nosi taj bluz u glasu, a i u prstima dok svira po gitari i u svakom scenariju koji je napisao, i kad pjeva o kafani, o tugama, o alkoholu, o promašenim šansama, svi znate da to nije nikakva estradna priča, to je bukvalno proživljeno, i to je taj naš domaći, teški, garavi, da tako kažem, bluz koji vas u isto vrijeme i zakuca za šank i natira da se nasmijete samom sebi. Kolja je lik koji je bez problema u istoj rečenici spojio i ulogu u kultnim filmovima, gdje je napisao neke od najboljih dijaloga u istoriji naše kinematografije i pjesme, kao što su, recimo, ne znam, Sreća, Haljenica Bojlila i tako dalje, Sad će biti dobro, Ljubičica i tako dalje. Čovjek je scenarista, režiser, glumac, kantautor, pjesnik, i ako to nije definicija hodajuća institucija, onda ja ne znam šta jeste. Zato srećan rođendan Kolji Pejakoviću, neka je živ i zdrav i neka nastavi da nam servira taj svoj surovo dobar zvuk još dugi niz godina. E sad, jesam se oprala nekako, jesam. Okay, Kolja i Grobovlasnice u nastavku programa. Srećan.

0: Thank you.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Reflect.

his death, and hell followed with him.

bez obzira koliko sam bila skeptična kada je YouTube u pitanju i obrada velikih The Pogues-a, odnosno jedan od njihovih velikih hitova, ja, moram priznati da sam prijatno iznenađena. Ovo je single trenutno aktuelni u ovoj 2026. godini, tako da eto, morala sam i to da progovorim. Nego, ja bih da pozdravim ekipu koja nam se danas uredno javila na 065-824-824. Još jutros nam se javio Goran, mislim da sam ga čak i spomenula. Milan iz Kanade, naš vjerni slušalac, je i dalje uhom uz dobro poznatu frekvenciju, odnosno aplikaciju u ovom slučaju. Za Farisa smo svirali The Black Keys, You Got to Lose, pozdravi tebi, pa je tu sa nama bio i Vladimir. Kaže, dobro, priča o dugovječnosti, pa naravno, bio milijarder, radio voditelj ili montažer, na kraju ista priča za sve. Za tebe smo svirali Blažu i Kljunove, pa je tu sa nama opet bio i Sale. Branka nam se javila, kaže, to ti sviraš, ne zvoni moj telefon, a da, Lejla, a? Jer je to Svjetlana tražila. Darija sam već spomenula, moram da pozdravim i ekipu koja je samo onako mahnula usput, ali kažu da su uz nas, Mirza, Sanjin, Momo, Zdravko i Saša. Saša broj 2, molim lijepo. E sad, pošto je napolju ovako lijep i sunčan dan, ja sam sjela, pogledala kroz prozor, pa pogledala na sat i donijela jednu odluku. Ja bih da iskoristim ovo sunce i da zbrišem malo ranije s posla, nadam se da nemate ništa protiv. Znam, ok, zvanično radno vrijeme još uvijek traje, ali da budemo realni, ko još želi da bude na radnom mjestu dok je napolje ovako lijepo? Zato računam na vas, na moju vjernu publiku, da ćete me pokriti kod nadležnih ako neko od šefova krene da zapitkuje gdje sam, šta sam, kud sam, s kim sam. Znači, apsolutna diskrecija, to ostaje među nama. Šala kraju, budite mi dobro i budite dobri, slušajte naravno prvi program Big Radija. Ako i vi možete danas da izvučete neki minut prije ovog zvaničnog finalnog zvižduka na vašem poslu, radite to odmah, nemojte da imate grižu savjesti, sistem vas neće žaliti, zato uhvatite to malo sunca i slobode. Za vas koji nikako ne možete da pobjegnete sa trake i morate da ostanete do posljednje sekunde, ništa se vi ne brinite, Deda je spakovao sasvim dovoljno dobre muzike da vam ublaži taj bol i patnju i amortizuje ostatak smjene.

toliko za danas. Uživajte uz najbolji ritam u gradu i šire, širom svijeta. Pa da, evo, to smo dokazali vašim porukama. Čujemo se sutra oko 8:30 na onoj prvoj, odnosno uz onu prvu jutarnju kafu.

umirovljenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99, mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65, sladoled Milka više vrsta 2,70, maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

www.travelabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg Marku 85. Hrenovke budi 4 puta 120. 25 grama 30, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Poznavaoci dijete piju nektar.
4: Šta ćete od priloga?
5: Stavi mi dosta

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

prijatelji, pa!

0: bankom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: je bačena.
1: Come on,
0: Big Radio.
2: Okay, boys.
3: Here we go.

0: Budi promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: Možete nas pratiti na Instagramu, Twitteru i Facebooku.